ایکوسسٹم سنگائی گنگا مسرتا کی ننگر کان حیاتی دی دالام نیسے کالیگوس وارسان سبوا وارسان تاک منڈا ینگ تاک تر نیلائی باگی جنرسی جنرسی پنروس کی تار دی ماسا دپان بڑی کتنیا کامی ساجی کان من کی بات

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرز پخش می کند. برنامه امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می انداز.

سازنده را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نعیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نارندرا مودی قرار است امروز در دلی نو با رئیس جمهور میانمار یو مین اونگ مذاکره نماید. دستورات برای برگزاری انتخابات دو ساله ای برای 22 کرسی مجلس شورای هند از 10 ایالت قرار است امروز صادر شود. یک انفجار در یک ساختمان در میانمار بیش از 45 نفر کشته شدند. پس از تصادمات خشونت‌آمیز با پلیس، به دنبال پیروزی یک تیم فوتبال در فرانسه صدها نفر بازداشت شدند. به در کرکت تیم بنگلور تیم گجرات را به 5 ویکت شکست داده است. و این است مشروح اخبار. به مناسبت جشن عید لرد بودای سال 2026 میلادی، موهای مبارک لرد آرهارم و مهابود در یک خانقاه بودایی در مغولستان نصب گردید. ها دو آرهات در دو شاگرد لرد بودا می باشند. وزارت فرهنگ گفت که موهای مبارک از هند برای 10 روز آورده شده اند. مراسم مذکور در حضور سروزیر ایالت هندی آسام و سفیر هند در مغولستان اتول ماران به عمل آمد. نخست وزیر هند نارندرا مودی دوران بازدید رئیس جمهور مغولستان از هند در ماه اکتبر سال گذشته راجع به این برنامه اعلام نموده بود. طی خطاب نمودن به جلسه سروزیر ایالت آسام این برنامه را به عنوان یک برنامه تاریخی تلقی نموده گفت که موهای مبارک نشانگر نور روحانی و پیام صلح به تمام جهان می باشد. وی به خاطر بود که هر دو موی مذکور از صدها سال گذشته محفوظ نگهداشته شده اند. نخست وزیر هند نارندرا مودی امروز در دلی نو با رئیس جمهور میانمار یو مین اونگ مذاکره خواهد نمود. مذاکرات مذکور به اثر تقویت بیشتری روابط تاریخی و تمدنی میان دو کشور به عمل خواهد آمد. تمام سنه روابط میان میانمار و هند از جمله امنیت و رابطه ها دوران مذاکرات مطرح خواهد شد. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال دیروز در دلی نو با رئیس جمهور میانمار ملاقات نمود. رئیس جمهور میانمار برای بازدید 5

روزهی از هند در روز شنبه وارد شهر گیا در ایالت بیهار شده بود. نموده با یک هیئت بلند پایه همراهی می شود که شامل بسیاری از وزیران کابینه، مامورین ارشد دولت و رهبران تجارتی می باشد. این اولین بازدیدش از هند به حیث رئیس جمهور کشور

رئیس جمهور میانمار فردا از شهر بمبئی بازدید خواهد نمود. خبرنگار ما گزارش می‌دهد که میانمار یک محور سیاست شرق نگری و همسایه یا بلهین می باشد. بازدید رئیس جمهور میانمار از هند گمان می رود روابط مابین دو کشور را محکم‌تر بسازد. دستورات برای برگزاری انتخابات دو ساله‌ای برای 24 کرسی مجلس نای هند از 10 ایالت امروز صادر خواهد شد. 4 کرسی از ایالت آندرا پردیش و گجرات و کرناتک، 3 کرسی در ایالت راجستان و مدھیہ پردیش، 2 کرسی در ایالت جھارکھنڈ و 1 کرسی در ایالت منی پور، میگھالیہ و اروناچل پردیش و میزورام بے پائے صندوق رائے می روان. نخست وزیر سابق و رهبر حزب جنتا دل دیوی گورا، وزیران مرکزی و رهبران حزب بی جے پی جوش کوریان و رنیب سنگھ رهبر اپوزیشن در مجلس سینا و رئیس حزب کنگره ملک ارجن کھرگے شامل اعضای مجلس هستند که در ماه جاری جوین ماموریت خودشان را مکمل می سازند. دستورات برای انتخابات مجلس سینا برای 1 کرسی از ایالت مہاراشٹر و تامل ناڈو و اڑیسہ هم امروز صادر خواهد شد. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دہلی میشنوید. سروزیر ایالت بنگال غربی سویندرو ادی کاری امروز کابینه خود را توسعه میدهد. سی وزیر تازه شامل شورای وزیران خواهد شد. مراسم تعلیم ساعت 11 صبح در کاخ استاندار ایالات به عمل خواهد آمد. بعد از این اضافه کابینه ادیکاری توسعه می‌یابد. نموده در نهم ماه گذشته می همراه با 5 وزیر کابینه سوگند را یاد کرده بود. با این توسعه تعداد کامل وزیران تا 41 نفر رسیده. مجلس ایالت بنگال غربی 294 عضو دارد. در میانمار تی یک حادثه‌ای در یک ساختمان در قسمت شمال شرقی اون کشور بیش از 45 نفر کشته شدند. در ساختمان مذکور مواد منفجره برای استعمال کندن معدنها ذخیره شده بود. طبق گزارشات روزنامه ها در این انفجار 70 نفر مجروح هم شدند. این حادثه در دهکده ای در شهرستان نامکان مطرح شد. این ناحیه تقریبا 3 کیلومتر در جنوب مرز با چین می باشد و تحت کنترل ارتش آزادی خواه ملیش که با دولت مخاصمت می کند. طبق یک کارگر محلی 46 جسد، از جمله 6 جسد کودکان از محل حادثه به دست آمده است. عملیات رفاهی و نجاتی هم اکنون ادامه دارد. در فرانسه در نتیجه تصادمات میان پلیس و حامیان بازی فوتبال بیش از 20 نفر بازداشت شده اند. حامیان فوتبال بسر پیروزی یک تیم فرانسه جشن می گرفتند. هزاران نفر افسران پلیس برای کنترل کردن وضع مستقر ساخته شدند. در این حال که خدمات حمل و نقل در شهر در نتیجه تصادمات در پاریس مختل گردیده است. وزیر کشوری فرانسه لورنت و 8 نفر دیگر در این تصادمات به شدت مجروح شده اند. در یک خیابان پاریس 1 نفر مرده یافته شده است. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده نزدیک به بستن یک قرارداد هسته‌ای با ایران می باشد، ولی برحضر داشته که اقدام نظامی یک اختیار در پیش امریکا خواهد بود اگر مذاکرات مابین دو کشور ناکام شد.

0: آقای ترامپ گفت که ارجیت دولت او این هست که این امر تامین گردد که ایران هرگز سلاح اتمی را حاصل نکند. ترامپ ادعا نموده که ایران به سر زبان توافق نموده که اون کشور را از توسعه و یا حصول سلاح اتمی باز نگه می دارد. وی گفت که مذاکره کنندگان شرایط را تحت مباحثات توسعه دادند. پس از اون که او راجع به امکان حصول سلاح اتمی توسط ایران از منابع دیگری نگرانی های خود را اجازه داشته بود، رئیس جمهور ترامپ مذاکرات را با ایران خیلی مشکل و سرسخت تلقی نموده، ولی گفت که پیشرفت در مذاکرات به عمل می آید. نموده توضیح نمود که وی این امر را ترجیح می دهد که یک قرارداد صلح بسته شود، ولی تهدید هم نموده که ایالات متحده امریکا متوسل به اقدامات نظامی خواهد شد اگر تقاضاهای اون کشور برابری نمی شود. در مسابقات کرکیت دیروز در شهر احمد آباد تیم بنگلور تیم گجرات را به 5 ویکت شکست داد. پایان اخبار استرلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند داستان موفقیت هند را در 134 قسط برنامه من کی بات به اشتراک گذاشت. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی طی خطاب است به مردم هند از طریق برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات

به وسیله شبکه آکاشوانی داستان ها و دستاورد های شگفت انگیز و تاثیر گذار از هموطنان خود را با شهروندان این کشور به اشتراک گذاشت. در آغاز قسط 134 برنامه من کی بات، نخست وزیر داستان موفقیت انیمیش کجور و گورین در ویر سینگ، دو ورزشکار که در پیست اتومبیل رانی طوفانی را انجام دادن به اشتراک گذاشت. اخیراً مسابقات قهرمانی ورزشکاری فدراسیون ملی در رانچی برگزار شده. بیش از 800 شرکت کننده در آن شرکت کردند. نخست وزیر به مسابقه 200 متری اشاره نموده که در آن رکورد ملی در 2 روز 3 بار شکسته شده. آقای مودی در این برنامه با هر دوی آنها گفتگو کرد. انیمیش کجور از ایالت چتیسگر که برای اودیشه بازی می کند رکورددار ملی 200 متری و 400 متری است. او گفت که پدرش یک ورزشکار بوده و آرزوی انیمیش این بود که راه پدرش را دنبال کند. گورین در ویر همچنین رویای کودکی خود را برای ورزشکار شدنش به اشتراک گذاشت. او به عنوان یک مامور در نیروی دریایی هند به ملت خدمت می کند. او با رکورد وقت 10.09 ثانیه سریع ترین مرد هند است. هر دو ورزشکار اظهار داشتند که وقتی می خواستند دونده سریع بشوند مردم از اونها تشویق نمی کردند. بسیاری از مردم می گفتند که ژن‌های هندی برای سرعت‌های زیر 10 یعنی کمتر از 10 ثانیه برای دویدن 100 متر مناسب نیست. با این حال آنها بر همه موانع غلبه داشته و به عنوان قهرمان ظاهر شده. اکنون آنها برای خود معیار را تعیین کرده اند. هر دو برای بازی های کشورهای مشترک المنافع واجد شرایط قرار گرفته اند. نخست وزیر از تلاش ها و دستاوردهای آنها تقدیر نمود. نخست وزیر مودی گفت که تابستان به اوج خود قرار دارد و از همه خواست که مراقب باشند. او گفت که ما باید مصرف آب خود را افزایش بدهیم و هنگام بیرون رفتن در طول روز تمام اقدامات احتیاطی را به عمل بیاوریم. همه ما باید دستور عملهای صادر شده توسط ادارات مختلف را برای مقابله با گرمای تابستان دنبال کنیم. او همچنین به اشتراک گذاشت که چگونه آشپزخانه هندی رویش خاص خود را برای خنک نگه داشتن ما نوشیدنی های خوشمزه مختلف دارند. آقای مودی به شربت کوکوم و سولکادی از کانکان و گوا، ستو از ایالت های اترپردیش و بیهار و جھارکھنڈ، بیل پننا از اودیشا و پانکام، سامبرام و نرمور از جنوب هند اشاره کرد. این نوشیدنی های سنتی رویش قدیمی ما برای غلبه بر گرما هستند. آنها همچنین بازتابی از یک بھارت شرشتھ بھارت یعنی هند متحده و هند عظیم هستند. نخست وزیر اظهار داشت که تابستان مترادف با انبه است. هیچ خانه ای در هند وجود ندارد که در آن انبه خورده نمی شود یا در مورد آن صحبت نشود. هند انواع مختلف انبه های خوشمزه مانند هاپوس یعنی الفانسوی مهاراشترا، کیسر گجرات، دشهری اترپردیش و لنگزا کاسی دارد. ویژگی انبه لنگزا این است که حتی پس از رسیدن سبز باقی میماند. آقای مودی همچنین از انبه زردالو بیهار نام برده که خوشبوی آن را میتوان از دور حس کرد. انبه های چوسا و مالدا، هیمساگار بنگال، انبه های بانگا یه نپال، نیلم، مالگوبا در جنوب هند، سورنریکھا اودیشا و آندھرا پردیش، این گونه های انبه برای ملت ما مایه افتخار بودند. نخست وزیر عمیقا از تلاش های کشاورزان انبه ما برای موفقیت عظیمشان در محبوب و مقبول ساختن انبه های هندی در بازار جهانی قدردانی نمود. نخست وزیر مودی گفت که تابستان زمانی است که در مدارس تعطیل می شود. او دستاوردهای شگفت انگیز شاجی والا سیریل از آلووا در کیرلام را به اشتراک گذاشته که به همه از خردسالان تا جوانان و سالمندان از جمله کودکان دارای معلولیت شنا در رودخانه را آموزش می دهد. تا اکنون بیش از 15,000 دانش آموز توسط شاجی آموزش و تربیت شناوری دیدند.

این اردوی آموزشی پس از یک فاجعه قایق آغاز شده که در آن بسیاری از دانش آموزان جان خود را از دست داده بودند. آقای مودی از تلاش ها و نیت شاجی قدردانی نمود. اخیرا نخست وزیر از هلند بازدید نمود. در اونجا در مراسم ویژه‌ای با حضور نخست وزیر هلند صفات مسی متعلق به دوره چولا به هند باز گردانده شده. این لحظه بسیار افتخارآمیز برای همه هندی ها بوده. کنجکاوی و اشتیاق زیادی در مورد صفحات مسی به ویژه در میان جامعه تامیل وجود دارد. نخست وزیر اطلاع داد که 21 صفحه مسی بزرگ و 3 صفحه مسی کوچک متعلق به دوره پاسا راجندر چولا یا اول وجود دارد که به وعده پدرش پاسا راجا چولا با اهدای روستایی به نام آنیما ناگلام به یک سومه بودایی عمل کرد. این صفحات مسی همچنین به دستاوردهای سلسله چولا اشاره می کند. آنها همچنین نشان می دهند که قدرت دریایی و دریانوردی امپراتوری چولا چقدر قدرتمند بوده است. اطلاعاتی در مورد روابط بین امپراتوری چولا و کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز در صفحات مسی ذکر شده است. آقای مودی گفت که همه ما به دستاوردهای امپراتوری چولا متفاخر هستیم. نخست وزیر مودی به شنوندگان برنامه من کی بات اطلاع داده که دولت هند دائما در تلاش است تا میراث بیش قیمتی هند را حفظ کند. در ماموریت گیان بھارتم در ملهار چھتیسگر کشف مهمی انجام یافته. سه بشقاب مسی نادر که گمان می رود متعلق به دوره پادشاه مہارشی بالار جون از سلسله پاندوونسی باشد. کارشناسان معتقدند که این کتیبه ها مربوط به قرن ششم و هفتم هستند، به این معنا که این بشقاب های مسی 1400 تا 1500 ساله حاوی خط برهمی و زبان پالی می باشند. آنها به سیستم حکومتی، مذهب و سایر مسائل مهمی آن زمان اشاره می کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشت که علاقه زادی به نجوم وجود دارد. در کشور ما رصدخانه هایی با خدمت چند صد ساله وجود دارند که در آنها اکتشافات مهمی ریاضی انجام یافته است. چه نوآوری باشد و چه تقویم نجومی یا جشنواره ها، همه ی آنها بر اساس نجومند. این موضوع کنجکاوی را در هر نسل برانگیخته است. باشگاه های نجوم در همه ی جا محبوب می شوند. در انجمن نجوم بنگلور جلسات رصدی برگزار می شود. این سازمان تصمیم گرفته است که نجوم را در مناطق روستایی نیز رواج دهد. تیمی به نام کھگول مندل نیز یک دوره نوآورانه 30 ساعتی که بسیار محبوب است را آغاز کرده است. آسترو کرالا به دانش آموزان جوان نحوه استفاده از تلسکوپ و نقشه های ستاره ای را آموزش می دهد. باشگاه نجوم بیگ بنگ راجکوت و اکادمی جوتیر ویدیای پونا رویدادهای زیادی را بر اساس نجوم ترتیب دادند. آقای مودی از جوانان خواست که به یک باشگاه نجوم بپیوندند و در طول تعطیلات تابستانی دانش آموزان باید از یک آسمان نما بازدید کنند. آقای مودی از همه خواست که ویدیویی را تماشا کنند که در آن یک دلفین گنگا با استفاده از امبولانس نجاتی دلفین های آبی گنگا در 13 ساعت نجات داده شده. او اظهار داشت که این حادثه در ایالت اترپردیس رخ داده، در جایی که یک دلفین گنگا در یک کانال به دام افتاده بود. امبولانس نجاتی دلفین های آبی گنگا که تحت کمپین نمامی گنگ ساخته شده بود درست به موقع برای نجات دلفین رسیده. دلفین نجات داده شده توسط پزشکان دام پزشکی مشاهده شده که دارو دریافت کرده و با احتیاط در رودخانه رابطی رها شده. دلفین به خانه خود بازگشت. نخست وزیر مودی اعلام کرد که امبولانس نجاتی مانند یک بیمارستان سیار ساخته شده است و دارای اکسیژن و سایر امکانات برای نجات دادن دلفین هاست. وقتی که دلفین گنگا را نجات می دهیم، کل ایکوسیستم گنگا و تنوع زیستی رودخانه را نجات می دهیم و میراث ناملموس را برای نسل های آینده خود به جا می گذاریم. آقای مودی به کار الهام بخش آکاش گپتا ساکن منطقه
بستی در اترپردیش اشاره کرد. او

0: زود که آقای آکاس با نگاه کردن به رودخانه منورما که در کودکی تمیز و پور از آب بوده اما اکنون کثیف و پور از پلاستیک و کثافت شده بود بسیار غمگین گردیده. آکاس تصمیم گرفته که شکایت نکند بلکه یک آغاز جدید داشته باشد. این شعار او شد او دوستانش را جمع کرده و فقط با یک تور یک بیل و یک سبد و عزم راسخ برای تغییر چیزی این جوانان زباله پلاستیک و سنبل آبی را پاک کردند. گاهی اوقات آنها موفق می شدند 50 تا 60 کیلوگرم زباله را پاک کنند و به آرامیان بخش از رودخانه منورما دوباره تمیز به نظر می رسید. نخست وزیر مودی داستان میهن پرستانه شگفت‌انگیز گیرجا اماجی از ناگر کوئل از تامیل نادو که 15 مدرسه را اداره می کند به اشتراک گذاشت. در میان آنها مدرسه هندوی جای گوپال گارودیا بسیار مهم است. آقای مودی به شنوندگان اطلاع داده که با الهام از من کی بات او یک از دانش آموزانش را تشویق کرده است که روزانه 1 روپیه جمع آوری کنند. در مجموع 40 لاک روپیه برای رفاه پرسنل شجای نیروهای مسلح ما جمع آوری شده. نخست وزیر گفت که گیرجا اماجی و چند نفر از دانش آموزانش در جلسه در ماه گذشته چک 40 لاک روپیه را به او تحویل دادند. آقای مودی از میهن پرستی گیرجا اماجی و دانش آموزانش تمجید نموده. او گفت که اولین مدرسه هندو در چنئی 50 سال خدمت دارد. او از تلاش شایی مدرسه و به ویژه دانش آموزان به خاطر سهمشان در رفاه نیروهای مسلح ما قدردانی نمود. نخست وزیر از همه خواست تا داستانهای موفقیت خود را از محیط اطرافشان به اشتراک بگذارند و از آنها الهام بگیرند. او از مردم خواست تا به تلاش خوبی برای رفاه جامعه و ملت بپیوندند.
1: این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه یه درست هندی را هم توجه فرمایید.
2: شنوندگان گرامی در ایران، امروز درس 18 را شروع می کنیم. درس 18 مربوط به ماضی بعید است. قاعده ماضی بعید این طور است: پس از ماضی مطلق کلمه تا اضافه می کنیم. مثلا از مصدر سونا یعنی خوابیدن، خواب رفتن، ماضی مطلق سویا به دست می آید یعنی خوابید. با اضافه تا ماضی بعید می شود سویا تا خوابیده بود، خفته بود، خواب بود. گردان ماضی بعید به این ترتیب خواهد بود و سویا تا و سویا تا مذکر او خوابیده بود و سویت مؤنث او خوابیده بود. تو سویا تا تو خوابیده بودی مذکر، تو سویت تو خوابیده بودی مؤنث، تم سویت شما خوابیده بودید مذکر، تم سویت شما خوابیده بودید مؤنث، من سویا تا من خوابیده بودیم، من خوابیده بودم ببخشید مذکر، من سویتی من خوابیده بودم مؤنث، هم سویت ما خوابیده بودیم مذکر، من سویتی هم سویتی جمع ما خوابیده بودیم مؤنث. مصدر کانا یعنی خوردن، ماضی بعید کایاتا و کایتی. تمرین با جمله ها: رام نے روٹی کھائی تھی، روٹی یعنی نان، رام نے روٹی کھائی تھی، رام نان خورده بود. ماں نے لڑکی سے کہا تھا، لڑکی یعنی دختر، ماں مادر، ماں نے لڑکی سے کہا تھا، مادر به دختر گفته بود، مادر به دختر گفته بود، ماں نے لڑکی سے کہا تھا. تم نے کام کیا تھا، کام یعنی کار، تم نے کام کیا تھا، شما کار کرده بودید،

नौकर बच्चे के लिए दूध लाया था। नौकर برای بچه شیر آورده بود. سندر عورت سویی تی. سندر یعنی زیبا. سندر عورت زن زیبا. سندر عورت سویی تی زن زیبا خوابیده بود. زن خوشگل خوابیده بود. سندر عورت سویی تی. چطور لڑکی آئی تی. چطور زرنگ. دختر زرنگ آمده بود. چطور لڑکی آئی تھی. ہم بازار گئے تھے. ما به بازار رفته بودیم. عورتیں گھر آئی تھی. زنان. عورتیں زنان. عورتیں گھر آئی تھی. زنان به خانه آمده بودند. زنان به منزل آمده بودند. چھوٹی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا. چھوٹی یعنی کوچک. چھوٹی لڑکی دختر کوچک. دروازہ یعنی در. کھولنا باز کردن. چھوٹی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا. دختر کوچک در باز کرده بود. بڑے لڑکے نے دروازہ بند کیا تھا. پسر بزرگ در را بسته بود. بند کرنا یعنی بستن. کیا تو نے اسے دیکھا تھا. آیا تو او را دیده بودی. نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا. نہ خیر من ندیده بودم. نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا. نہ خیر من ندیده بودم. ہم نے پتر پڑھا تھا. ما نام خوانده بودیم. یہ انار ہے. تمرین جمله های متفرق میکنیم تا درس های گذشته هم مرور بشود. ملاحظه بفرمایید. یہ انار ہے. این انار است. یہ انار کھا. این انار را بخور. یہ انار کون لایا. این انار را کی آورد. یہ انار رام لایا ہے. این انار را رام آورده است. تم روٹی کھاؤ. شما نان بخورید. ہم نے روٹی کھائی ہے. ما نان خورده ایم. ما نان خورده ایم. ہم نے روٹی کھائی ہے. رام نے شام سے گھڑی خریدی. رام از شام ساعت خرید. گھڑی یعنی ساعت. خریدی خرید. میں نے بازار سے خریدی ہے. من از بازار خریده ام. میں نے بازار سے خریدی ہے. پانی نپی. آب نخور. همانطور پانی مت پی. مت بنا نهی میکند. پانی نپی. ایزن پانی مت پی. آب نخور. دود پی. شیر بخور. بچه نه دود پیا ہے. بچه شیر خورده است. متوجه شوید با بیان ماضی بعید بعد از آن این جملات متفرق را برای مرور کردن دروس گذشته در میان آورده ایم. وہ گھر میں سویا ہے. او در خانه خوابیده است. بچه نه دود پیا ہے. بچه شیر خورده است. و گھر میں سویا ہے. او در خانه خوابیده است. تو کہاں سے آئی ہے. خطاب به دختر است. تو از کجا آمده ای. تو کہاں سے آئی ہے. تو کہاں گیا ہے. تو کجا رفتی. پس از تمرین جمله های مذکور بر اساس دروس گذشته برگردیم به مشق جمله های ماضی بعید. درس به زبان هندی پارت است. پارت پڑھنا خواندن. پارت پڑھنا درس خواندن. این جمله ها را حفظ بنمایید. میں نے پارت پڑھا تھا. من درس خوانده بودم. ہم نے پارت پڑھا تھا. ما درس خوانده بودیم.

0: But coming back to our original, indigenous drinks, desi drinks as we call them, and they are really very useful. Like he said, the curd starts setting, and in others, the raw mangoes start boiling, and then we start, it's time for indigenous drinks, as I also said. And in that context, see, particularly if you talk in the northern India where the heat is so strong, we find that aam panna in many places, the taste of raw mango is a real relief from the heat. And if we talk of Punjab or Haryana, we find lassi in large glasses, buttermilk in Rajasthan.
1: Listeners, as we come to the end of today's.
2: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است 0 1 7 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: اینجا دلی است. دوستان گرامی، اکنون برنامه ترانه‌های فیلم هندی آغاز می شود. اینک ترانه می شنوید به صدای کشور کمار از فیلم آخر مران.
4: یوں ہم سفر سے

برنامه ترانه‌های فیلم هندی به همین جا به پایان میرسد و اینک توجه نمایید به اخبار جهان. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده نزدیک به بستن یک قرارداد هسته‌ای با ایران هست، ولی بر حذر داشته که اقدام نظامی هم ممکن است اگر مذاکرات مابین دو کشور ناکام شود. پرزیدنت ترامپ گفت که ارجیت دولت او این می باشد که این امر را تامین نماید که ایران هرگز صلاحیت اتمی را حاصل نکند. ترامپ ادعا نموده که ایران بسر زبان توافق نموده که اون کشور را از توسعه دادن و یا اصول صلاحیت اتمی باز نگهداری می کند. وی گفت که مذاکره کنندگان شرایط را تحت مباحثات توسعه داده اند، پس از اون که او راجع به امکان حصول صلاحیت اتمی توسط ایران از منابع دیگری نگرانی های خود را اظهار داشته بود. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات را با ایران خیلی مشکل و سرسخت تلقی نموده، ولی گفت که پیشرفت در مذاکرات ادامه دارد. نموده توضیح داد که وی این امر را ترجیح می دهد که یک قرارداد صلح بسته شود، ولی تهدید هم نموده که ایالات متحده آمریکا متوسل به اقدامات دیگری خواهد شد اگر تقاضاهای اون کشور بر آوری نمی شود. در میانمار طی یک حادثه در یک ساختمان در قسمت شمال شرقی اون کشور بیش از 45 نفر کشته شدند. در ساختمان مذکور مواد منفجره برای استعمال شدن در کندن معدنها ذخیره اندوزی شده بود. طبق گزارشات روزنامه ها در این انفجار 70 نفر مجروح هم شدند. این حادثه در دهکده‌ای در شهرستان نامکان رخ داد. این ناحیه تقریبا 3 کیلومتر در جنوب مرز با چین می باشد و تحت کنترل ارتش آزادیخواه ملی است که بدولت مخاصمت دارد. طبق یک کارگر محلی 46 جسد تا به حال کشف شده است که شامل 6 جسد کودکان می باشند. عملیات رفاهی و نجاتی هنوز ادامه دارد. در فرانسه در نتیجه تصادمات میان پلیس و حامیان بازی فوتبال بیش از 200 نفر بازداشت شده اند. حامیان فوتبال بر سر پیروزی یک تیم فرانسوی جشن می گرفتند. هزاران نفر افسران پلیس برای کنترل کردن وضع مستقر ساخته شده اند. در این حال که خدمات حمل و نقل در نتیجه تصادمات در شهر پاریس مختل گردیده است. وزیر کشوری فرانسه لورینت و 8 نفر در این تصادمات به شدت مجروح شدند. در یک خیابان پاریس 1 نفر مرده یافته شده است. وزیر کشور گفته که دولت برخلاف متخلفین سرسخت اقدام خواهد کرد. به مناسبت جشن عید لود بودای سال 2026 میلادی، موهای مبارک دو شاگرد لود بودا مهارشی و ارهار در یک خانقاه بودایی در مغولستان نصب شده است. هر دو نفر شاگرد لود بودا می باشند. وزارت فرهنگ گفت که موهای مبارک از هند

برای 10 روز آورده شدهان. مراسم ماسکو در حضور سروزیر ایالت هندی آسام و سفیر هند در مغولستان اتول مهریشی به عمل آمد. نخست وزیر هند نارین مودی دوران بازدید رئیس جمهور مغولستان از هند در ماه اکتبر سال گذشته راجع به این برنامه اعلام نموده بود. طی خطاب به جلسه ای سروزیر ایالت آسام این برنامه را به عنوان یک برنامه تاریخی تلقی نموده. نخست وزیر نارین مودی امروز در دیلی نو برای جمهور میانمار یو مین آنگ مذاکره خواهد نمود. مذاکرات مذکور به اثر تقویت بیشتری روابط تاریخی و تمدنی میان دو کشور به عمل خواهد آمد. تمام سنه ی روابط میان میانمار و هند از جمله امنیت و رابطه ها دوران مذاکرات مطرح خواهد شد. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال دیروز در دیلی نو به رئیس جمهور میانمار ملاقات نمود. رئیس جمهور میانمار برای بازدید 5 روزه‌ای از هند در روز شنبه وارد شهر گیا در ایالت بیهار شده بود. نموده با یک هیئت بلندپایه‌ای همراهی می شود که شامل بسیاری از وزیران کابینه، مامورین ارشد و رهبران تجارتی می باشد. این اولین بازدیدش از هند به حیث رئیس جمهور کشور می باشد. و این خلاصه اخبار. نخست وزیر نارین مودی قرار است امروز در دیلی نو با رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ مذاکره نماید. دستورات برای برگزاری انتخابات 2 ساله‌ای برای 24 کرسی مجلس نای هند از 10 ایالت قرار است امروز صادر بشود. طی یک انفجار بزرگ در یک ساختمان میانمار بیش از 45 نفر کشته شدند. پس از تصادمات خشونت آمیز با پلیس به دنبال پیروزی مسابقه یک تیم فوتبال در فرانسه صدها نفر بازداشت شدند و در مسابقات کرکت IPL تیم بنگلور تیم گجرات را به 5 ویکت شکست داده است. اینجا دیلیز. شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 هند برابر به ساعت 7:30 تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

الديري. أول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی در دیلی نو مذاکرات را با رئیس جمهور میانمار او مین اونگ هلاینگ انجام داده است. هر دو طرف اهمیت جلوگیری از سوی استفاده از قلمروهای شان علیه علایق امنیتی همدیگر را موقف ساختند. قرارداد شراکت اقتصادی جامعه هند و عمان به دست اجرا گذارده شده است. این قرارداد برای صادرکنندگان هندی دسترس به بازار آزاد از عوارض در عمان تا 98% خطوط تعرفه را فراهم می آورد. تشنجات در آسیای باختری یک بار دیگر بالا رفته، چون ایالات متحده امریکا حملات را به محلات کنترل رادیو پهباد در ایران برده است. هند با بردن 19 مدال شامل 10 مدال طلا به کمپین مؤثرانه‌اش در قهرمانی‌های ورزشکاری آسیایی زیر 20 ساله‌ای در هنگ کنگ خاتمه بخشیده است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در دیلی نو مذاکرات دو جانبه‌ای را با رئیس جمهور میانمار او مین اونگ هلاینگ انجام داد. مذاکرات مذکور پیرامون تحکیم مزید پیوندهای تاریخی و تمدنی بین دو کشور مناقش شدند. دوران مذاکرات یافته شده قادبه مناسبات بین میانمار و هند شامل امنیت و اتصال مورد شور و تعمق قرار گرفتند. معاون وزارت امور خارجه هند ویکرم میسری پس از مذاکرات بین دو رهبر اجمالاً به رسانه ها گفت که طرفین علاقهشان به ایجاد همکاری نزدیکتری مخصوصاً در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری، عمران، بهداشت، آموزش و پرورش و نیرو را اظهار داشتند. معاون نامبرده گفت که نخست وزیر حمایت از خودمختاری و تمامیت ارضی میانمار را اکیداً تکرار نمود. هر دو طرف اهمیت جلوگیری از سوی استفاده از خاکهای شان برای فعالیت‌های ضد علایق سلامتیشان را درک نمودند. آقای مصری گفت که رئیس جمهور میانمار اطمینانی را اکیداً تکرار کرد که خاک میانمار گذارده نخواهد شد که علیه علایق سلامتی هند به کار برده بشود. اخبار را از رادیو دلی می شنوید. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته قرارداد شراکت اقتصادی جامعه هند و عمان به طور مخفف سیپا که 6 ماه قبل امضا شده بود از امروز به دست اجرا گذارده شده است. آقای پیوش گویال خطاب به رسانه ها در دیلی نو گفت که سیپا قرارداد تجاری ساده‌ای نیست، بلکه بیانیه اعتماد تمدنی است. آقای پیوش گویال مضافاً گفت که این قرارداد جامع سرعت تازه‌ای را به پیوندهای هند با عمان خواهد بخشید. وزیر مرکزی نامبرده اطلاع داد که از روز اول هند دسترس به بازار آزاد از عوارض در عمان تا 98% خطوط تعرفه را خواهد یافت که 99% صادرات هند به عمان را
در بر می گیرد.

وی افزود این قرارداد که از قوه به فعل در آمده کارمندان شرکت‌های خرد، کوچک و میانه هند و کارمندان این کشور در بخش‌های مختلف مانند منسوجات، اسباب بازی، محصولات کشاورزی، دستگاه‌های داروسازی و پزشکی، چرم‌ها، اتومبیل‌ها و فرآورده‌های دریایی وارد دسترس مقدم علیه رقابتگران بازار عمان خواهند شد. آقای پیشگویل گفت که این قرارداد تجارت آزاد متوازن درها را به روی صادرات هند به عمان باز کرده و از معیشت نگهداری خواهد نمود. تشنجات در آسیا باختری یک بار دیگر بالا رفته چون امریکا حملات را به محلات کنترل رادار و پهباد در ایران برده است. اقدام نظامی مذکور در جواب شلیک پهباد شکارچی امریکایی شماره MQ-1 از تهران به خرج داده شد که بر فراز آبهای بین‌المللی در آخر هفته عملیات را انجام می‌داد. ضمناً کویت امروز گفت که دفاعات هوایش با حملات موشک و پهبادی عظیم آن کشور مقابله کردند. هیچ گروهی به مسئولیت حملات به کویت ادعا نکرده است. در پس منظر مبادلات نظامی مجاری دیپلماتیکی محتاط گردیدند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت که نزدیک به پیمان بسیار خوبی با ایران می باشد، حتی در حالی که گزارشات رسانه های امریکایی حاکیست که وی برای شرایط بسیار سختری با فشاری می کند که قبلا مورد شور و بحث قرار گرفتند. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی تصدیق نمود که تبادل پیامات بین تهران و واشنگتن جاری است، اما مراقبا تذکر نمود که هیچ چیزی را نمی شود قطعی خواند تا وقتی پیمانی رسما بسته نشود. در 22 قهرمانی های ورزشکاری آسیایی زیر 20 ساله‌ای در هنگ کنگ، هند با بردن 19 مدال شامل 10 مدال طلا، 5 مدال نقره و 4 مدال برنز در ریزه دوم قرار گرفته و به کمپین مؤثرانه‌اش خاتمه بخشیده است. کلاً 48 ورزشکار هندی شامل 30 مرد و 18 زن در مسابقه شرکت نمودند که از 28 لقایت 31 ماه گذشته مه برپا شد. این قهرمانی ها رویداد شایستگی برای قهرمانی های ورزشکاری زیر 20 ساله‌ای می باشد که قرار است در اورگون واقع در امریکا در ماه اوت صورت بگیرند. نخست وزیر نرندر مودی به دسته هندی قهرمانی های آسیایی زیر 20 ساله‌ای بنا به بردن 19 مدال تبریک گفته است. آقای نرندر مودی طی یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که این کارکردگی برجسته‌ای، اراده و برتری ورزشکاران جوانسال هند را منعکس می‌گرداند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار می‌کنیم. نخست وزیر هند نرندر مودی در دهلی نو مذاکرات را با رئیس جمهور میانمار او مین اونگ هلاینگ انجام داده است. هر دو طرف اهمیت جلوگیری از سوء استفاده از قلمروهایشان علیه علایق امنیتی

همدیگر را ماکده ساخته اند. قرارداد شراکت اقتصادی جامعه هند و عمان به دست اجرا گذارده شده است. این قرارداد برای صادرکنندگان هندی دسترس به بازار آزاد از عوارض در عمان تا 98% خطوط تعرفه را فراهم می آورد. تشنجات در آسیای باختری

0: 19 مدال شامل 10 مدال طلا به کمپن معاصرانیش در قهرمانی های ورزشکاری آسیایی زیر 20 ساله ای در هنگ کنگ خاتمه بخشیده است. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای زیلا.

جی زینک، توجہ فرمائید بے تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر ہند داستان موفقیت ہند را در 134مین قسط برنامه من کی بات به اشتراک گذاشت. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی طی خطاب است به مردم هند از طریق برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات به وسیله شبکه آکاشوانی داستان ها و دستاوردهای شگفت انگیز و تاثیر گذار از هموطنان خود را با شهروندان این کشور به اشتراک گذاشت. در آغاز قسط 134 برنامه من کی بات، نخست وزیر داستان موفقیت انیمیش کجور و گورین در ویر سنگھ، دو ورزشکار که در پیست اتومبیل رانی طوفانی را انجام دادند، به اشتراک گذاشت. اخیرا مسابقات قهرمانی ورزشکاری فدراسیون ملی در رانچی برگزار شده. بیش از 800 شرکت کننده در آن شرکت کردند. نخست وزیر به مسابقه 200 متری اشاره نموده که در آن رکورد ملی در 2 روز 3 بار شکسته شده. آقای مودی در این برنامه با هر دوی آنها گفتگو کرد. انیمیش کجور از ایالت چتیسگر که برای اودیشا بازی می کند، رکورددار ملی 200 متری و 400 متری است. او گفت که پدرش یک ورزشکار بوده و آرزوی انیمیش این بود که راه پدرش را دنبال کند. گورین در ویر همچنین رویای کودکی خود را برای ورزشکار شدن است به اشتراک گذاشت. او به عنوان یک مامور در نیروی دریایی هند به ملت خدمت می کند. او با رکورد وقت 10.09 ثانیه سریع ترین مرد هند است. هر دو ورزشکار اظهار داشتند که وقتی می خواستند دونده سریع بشوند، مردم از اونها تشویق نمی کردند. بسیاری از مردم می گفتند که ژن‌های هندی برای سرعت‌های زیر 10 یعنی کمتر از 10 ثانیه برای دویدن 100 متر مناسب نیست. با این حال آنها بر همه موانع غلبه داشته و به عنوان قهرمان ظاهر شده. اکنون آنها برای خود معیار را تعیین کرده اند. هر دو برای بازی های کشورهای مشترک المنافع واجد شرایط قرار گرفته اند. نخست وزیر از تلاش ها و دستاوردهای آنها تقدیر نمود. نخست وزیر مودی گفت که تابستان به اوج خود قرار دارد و از همه خواست که مراقب باشند. او گفت که ما باید مصرف آب خود را افزایش بدهیم و هنگام بیرون رفتن در طول روز تمام اقدامات احتیاطی را به عمل بیاوریم. همه ما باید دستور عملهای صادر شده توسط ادارات مختلف را برای مقابله با گرمای تابستان دنبال کنیم. او همچنین به اشتراک گذاشت که چگونه آشپزخانه هندی رویش خاص خود را برای خنک نگه داشتن ما نوشیدنی های خوشمزه مختلف دارند. آقای مودی به شربت کوکوم و سولکادی از کانکان و گوا، ستو از ایالت های اترپردیس و بیهار و جھارکھند، بیل پننا از اودیشا و پنکام، سامبرام و نرمور از جنوب هند اشاره کرد. این نوشیدنی های سنتی رویش قدیمی ما برای غلبه بر گرما هستند. آن همچنین بازتابی از یک بھارت شرشتھ بھارت یعنی هند متحده و هند عظیم هستند. نخست وزیر اظهار داشت که تابستان مترادف با انبه است. هیچ خانه ای در هند وجود ندارد که در آن انبه خورده نمی شود یا در مورد آن صحبت نشود. هند انواع مختلف انبه های خوشمزه مانند هاپوس یعنی الفانسوی مهاراشترا، کیسر گجرات، دشهری اترپردیس و لنگزا کاسی دارد. ویژگی انبه لنگزا این است که حتی پس از رسیدن سبز باقی می ماند. آقای مودی همچنین از انبه زردالو بیهار نام برده که خوشبوی آن را می توان از دور حس کرد. انبه های چوسا و مالدا، هیمساگار بنگال، انبه های بانگا یه نپال، نیلم مالگوبا در جنوب هند، سورنریکھا اودیشا و آندھرا پردیش، این گونه های انبه برای ملت ما مایه افتخار بودند. نخست وزیر عمیقا از تلاش های کشاورزان انبه ما
برای موفقیت عظیمشان در محبوب و مقبول ساختن انبه های هندی در بازار جهانی قدردانی نمود. نخست وزیر مودی گفت که تابستان زمان

نیست که در مدارس تعطیل می شود. او دستاوردهای شگفت انگیز شادی والا سیریل از آلووا در کیرلام را به اشتراک گذاشته که به همه از خردسالان تا جوانان و سالمندان از جمله کودکان دارای معلولیت شنا در رودخانه را آموزش می دهد. تا اکنون بیش از 15,000 دانش آموز توسط شادی آموزش و تربیت شناوری دیدند. این اردوی آموزشی پس از یک فاجعه قایق آغاز شده که در آن بسیاری از دانش آموزان جان خود را از دست داده بودند. آقای مودی از تلاش ها و نیت شادی قدردانی نمود. اخیرا نخست وزیر از هلند بازدید نمود. در اونجا در مراسم ویژه‌ای با حضور نخست وزیر هلند صفات میسی متعلق به دوره چولا به هند باز گردانده شده. این لحظه بسیار افتخارآمیز برای همه هندی ها بوده. کنجکاوی و اشتیاق زیادی در مورد صفحات میسی به ویژه در میان جامعه تامیل وجود دارد. نخست وزیر اطلاع داد که 21 صفحه میسی بزرگ و 3 صفحه میسی کوچک که متعلق به دوره پادشاه راجندر چولا یا اول وجود دارد که به وعده پدرش پادشاه راجا چولا با اهدای روستایی به نام آنیما ناگلام به یک سومه بودایی عمل کرد. این صفحات میسی همچنین به دستاوردهای سلسله چولا اشاره می کند. آنها همچنین نشان می دهند که قدرت دریایی و دریانوردی امپراتوری چولا چقدر قدرتمند بوده است. اطلاعاتی در مورد روابط بین امپراتوری چولا و کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز در صفحات میسی ذکر شده است. آقای مودی گفت که همه ما به دستاوردهای امپراتوری چولا متفاخر هستیم. نخست وزیر مودی به شنوندگان برنامه من کی بات اطلاع داده که دولت هند دائما در تلاش است تا میراث بیش قیمتی هند را حفظ کند. در ماموریت گیان بھارتم در ملهار چھتیسگر کشف مهمی انجام یافته. سه بشقاب میسی نادر که گمان می رود متعلق به دوره پادشاه مہارشی بالار جون از سلسله پاندوونسی باشد. کارشناسان معتقدند که این کتیبه ها مربوط به قرن ششم و هفتم هستند، به این معنا که این بشقاب های میسی 1400 تا 1500 ساله حاوی خط برهمی و زبان پالی می باشند. آنها به سیستم حکومتی، مذهب و سایر مسائل مهمی آن زمان اشاره می کنند. نخست وزیر مودی اظهار داشت که علاقه زادی به نجوم وجود دارد. در کشور ما رصدخانه هایی با خدمت چند صد ساله وجود دارند که در آنها اکتشافات مهمی ریاضی انجام یافته است. چه نوآوری باشد و چه تقویم نجومی یا جشنواره ها، همه ی آنها بر اساس نجومند. این موضوع کنجکاوی را در هر نسل برانگیخته است. باشگاه های نجوم در همه ی جا محبوب می شوند. در انجمن نجوم بنگلور جلسات رصدی برگزار می شود. این سازمان تصمیم گرفته است که نجوم را در مناطق روستایی نیز رواج دهد. تیمی به نام کھگول مندل نیز یک دوره نوآورانه 30 ساعتی که بسیار محبوب است را آغاز کرده است. آسترو کرالا به دانش آموزان جوان نحوه استفاده از تلسکوپ و نقشه های ستاره ای را آموزش می دهد. باشگاه نجوم بیگ بنگ راجکوت و اکادمی جوتیر ویدیای پونا رویدادهای زیادی را بر اساس نجوم ترتیب دادند. آقای مودی از جوانان خواست که به یک باشگاه نجوم بپیوندند و در طول تعطیلات تابستانی دانش آموزان باید از یک آسمان نما بازدید کنند. آقای مودی از همه خواست که ویدیویی را تماشا کنند که در آن یک دلفین گنگا با استفاده از امبولانس نجاتی دلفین های آبی گنگا در 13 ساعت نجات داده شده. او اظهار داشت که این حادثه در ایالت اترپردیس رخ داده، در جایی که یک دلفین گنگا در یک کانال به دام افتاده بود. امبولانس نجاتی دلفین های آبی گنگا که تحت کمپین نمامی گنگ ساخته شده بود درست به موقع برای نجات دلفین رسیده. دلفین نجات داده شده توسط پزشکان
دام پزشکی مشاهده شده که دارو دریافت کرده و با احتیاط در رودخانه رابطی رها شده. دالفین به خانه خود بازگشت. نخست وزیر مودی اعلام کرد که امبولانس نجاتی مانند یک بیمارستان سیار ساخته شده.

0: شده است و دارای اکسیژن و سایر امکانات برای نجات دادن دلفین هاست. وقتی که دلفین گنگا را نجات می دهیم، کل ایکوسیستم گنگا و تنوع زیستی رودخانه را نجات می دهیم و میراث ناملموس را برای نسل های آینده خود به جا می گذاریم. آقای مودی به کار الهام بخش آکاش گوپتا ساکن منطقه بستی در اتراپردیش اشاره کرد. او افزود که آقای آکاش با نگاه کردن به رودخانه منورما که در کودکی تمیز و پور از آب بوده اما اکنون کثیف و پور از پلاستیک و کثافت شده بود بسیار غمگین گردیده. آکاش تصمیم گرفته که شکایت نکند بلکه یک آغاز جدید داشته باشد. این شعار او شد. او دوستانش را جمع کرده و فقط با یک تور، یک بیل و یک سبد و عزم راسخ برای تغییر چیزی، این جوانان زباله پلاستیک و سنبل آبی را پاک کردند. گاهی اوقات آنها موفق می شدند 50 تا 60 کیلوگرم زباله را پاک کنند و به آرامیان بخش از رودخانه منورما دوباره تمیز به نظر می رسید. نخست وزیر مودی داستان میهن پرستانه شگفت‌انگیز گیرجا اماجی از ناگر کوئل از تامیل نادو که 15 مدرسه را اداره می کند به اشتراک گذاشت. در میان آنها مدرسه هندوی جای گوپال گارودیا بسیار مهم است. آقای مودی به شنوندگان اطلاع داده که با الهام از من کی بات او یک از دانش آموزانش را تشویق کرده است که روزانه 1 روپیه جمع آوری کنند. در مجموع 40,00,000 روپیه برای رفاه پرسنل شجاع نیروهای مسلح ما جمع آوری شده. نخست وزیر گفت که گیرجا اماجی و چند نفر از دانش آموزانش در جلسه در ماه گذشته چک 40,00,000 روپیه را به او تحویل دادند. آقای مودی از میهن پرستی گیرجا اماجی و دانش آموزانش تمجید نموده. او گفت که اولین مدرسه هندو در چنئی 50 سال خدمت دارد. او از تلاش شایی مدرسه و به ویژه دانش آموزان به خاطر سهمشان در رفاه نیروهای مسلح ما قدردانی نمود. نخست وزیر از همه خواست تا داستانهای موفقیت خود را از محیط اطرافشان به اشتراک بگذارند و از آنها الهام بگیرند. او از مردم خواست تا به تلاش خوبی برای رفاه جامعه و ملت بپیوندند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: شنوندگان گرامی در ایران، امروز درس 18 را شروع می کنیم. درس 18 مربوط به ماضی بعید است. قاعده ماضی بعید این طور است: پس از ماضی مطلق کلمه تا اضافه می کنیم. مثلا از مصدر سونا یعنی خوابیدن، خواب رفتن، ماضی مطلق سویا به دست می آید یعنی خوابید، با اضافه تا ماضی بعید می شود سویا تا، خوابیده بود، خفته بود، خواب بود. گردان ماضی بعید به این ترتیب خواهد بود و سویا تا، و سویا تا مذکر او خوابیده بود، و سویی تی مؤنث او خوابیده بود، تو سویا تا تو خوابیده بودی مذکر، تو سویی تی تو خوابیده بودی مؤنث، تم سویه تی شما خوابیده بودید مذکر، تم سویی تی شما خوابیده بودید مؤنث، من سویا تا من خوابیده بودیم، من خوابیده بودم ببخشید مذکر، من سویی تی من خوابیده بودم مؤنث، هم سویه تی ما خوابیده بودیم مذکر، من سویی تی هم سویی تی جمع ما خوابیده بودیم مؤنث. مصدر کانا یعنی خوردن، ماضی بعید کایاتا و کایتی. تمرین با جمله ها: رام نے روٹی کھائی تھی، روٹی یعنی نان، رام نے روٹی کھائی تھی، رام نان

خورده بود. ماں نے لڑکی سے کہا تھا، لڑکی یعنی دختر، ماں مادر. ماں نے لڑکی سے کہا تھا، مادر به دختر گفته بود. مادر به دختر گفته بود، ماں نے لڑکی سے کہا تھا. تم نے کام کیا تھا، کام یعنی کار. تم نے کام کیا تھا، شما کار کرده بودید. نوکر بچے کے لیے دودھ لایا تھا، نوکر برای بچه شیر آورده بود. سندر عورت سوئی تھی، سندر یعنی زیبا، سندر عورت زن زیبا. سندر عورت سوئی تھی، زن زیبا خوابیده بود. زن خوشگل خوابیده بود، سندر عورت سوئی تھی. چطور لڑکی آئی تھی، چطور زرنگ، دختر زرنگ آمده بود. چطور لڑکی آئی تھی. هم بازار گئے تھے، ما به بازار رفته بودیم. عورتیں گھر آئی تھی، زنان، عورتیں زنان. عورتیں گھر آئی تھی، زنان به خانه آمده بودند، زنان به منزل آمده بودند. چھوٹی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا، چھوٹی یعنی کوچک، چھوٹی لڑکی دختر کوچک. دروازہ یعنی در، کھولنا باز کردن. چھوٹی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا، دختر کوچک در باز کرده بود. بڑے لڑکے نے دروازہ بند کیا تھا، پسر بزرگ در را بسته بود. بند کرنا یعنی بستن. کیا تو نے اسے دیکھا تھا، آیا تو او را دیده بودی. نہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا. نہ خیر، من ندیده بودم. نہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا. نہ خیر، من ندیده بودم. هم نے پتر پڑھا تھا، ما نام خوانده بودیم. یہ انار ہے، تمرین جمله های متفرق میکنیم تا درس های گذشته هم مرور بشود. ملاحظه بفرمایید. یہ انار ہے، این انار است. یہ انار کھا، این انار را بخور. یہ انار کون لایا، این انار را کی آورد. یه انار رام لایا ہے، این انار را رام آورده است. تم روٹی کھاؤ، شما نان بخورید. هم نے روٹی کھائی ہے، ما نان خورده ایم. ما نان خورده ایم، هم نے روٹی کھائی ہے. رام نے شام سے گھڑی خریدی، رام از شام ساعت خرید. گھڑی یعنی ساعت، خریدی خرید. میں نے بازار سے خریدی ہے، من از بازار خریده ام. میں نے بازار سے خریدی ہے. پانی نپی، آب نخور. همانطور پانی مت پی، مت بنه نهی میکند. پانی نپی، ایزن پانی مت پی، آب نخور. دود پی، شیر بخور. بچه نه دود پیا ہے، بچه شیر خورده است. متوجه شوید با بیان ماضی بعید، بعد از آن این جملات متفرق را برای مرور کردن دروس گذشته در میان آورده ایم. و گھر میں سویا ہے، او در خانه خوابیده است. بچه نه دود پیا ہے، بچه شیر خورده است. و گھر میں سویا ہے، او در خانه خوابیده است. تو کہاں سے آئی ہے، خطاب به دختر است. تو از کجا آمده ای، تو کہاں سے آئی ہے. تو کہاں گیا ہے، تو کجا رفتی. پس از تمرین جمله های مذکور

0: بر اساس دروس گذشته برگردیم به مشک جمله های ماضی بعید. درس به زبان هندی پارت هست، پارت پرنا خواندن، پارت پرنا درس خواندن. این جمله ها را حفظ بنمایید. من پارت پڑھا تھا، من درس خوانده بودم، ہم نے پارٹ پڑھا تھا، ما درس خوانده بودیم، تو نے پارٹ پڑھا تھا، تو درس خوانده بودی، تم نے پارٹ پڑھا تھا، شما درس خوانده بودید، اس نے پارٹ پڑھا تھا، او درس خوانده بود، انہوں نے پارٹ پڑھا تھا، ایشون درس خوانده بودند، میں نے پستک پڑھی تھی، پستک یعنی کتاب، میں نے پستک پڑھی تھی، من کتاب خوانده بودم، ہم نے پستک پڑھی تھی، ما کتاب خوانده بودیم، تو نے پستک پڑھی تھی، تو کتاب خوانده بودی، تم نے پستک پڑھی تھی، شما کتاب خوانده بودید، اس نے پستک پڑھی تھی، او کتاب خوانده بود، انہوں نے پستک پڑھی تھی، ایشان کتاب خوانده بودند. متوجه شدید؟ ماضی بعید، میں نے پارٹ پڑھا تھا، ہم نے پارٹ پڑھا تھا، تو نے پارٹ پڑھا تھا، تم نے پارٹ پڑھا تھا، اس نے پارٹ پڑھا تھا، انہوں نے پارٹ پڑھا تھا، میں نے پستک پڑھی تھی، ہم نے پستک پڑھی تھی، تو نے پستک پڑھی تھی، اس نے پستک پڑھی تھی، اس نے پستک پڑھی تھی، انہوں نے پستک پڑھی تھی. شنوندگان گرامی، خدا حافظ به شما تا درس آینده.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on 134th episode of Mann Ki Baat program. The participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sarabjit Kaur, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to Spotlight. In today's edition, we reflect on the inspiring messages shared by Prime Minister Narendra Modi in the 134th edition of Mann Ki Baat. The program once again highlighted the extraordinary achievements of ordinary Indians and showcased how collective efforts can bring about meaningful change in society. Briefly touching upon diplomatic relations, the country's rich history, the latest feats of our sportspersons, the scorching heat, the seasonal mango fruit, to stories of inspiration, selfless philanthropy, the intriguing world of astronomy, Ek Bharat, Shreshth Bharat, the Prime Minister emphasized the importance of innovation, technology, conservation, unity, service and nation building. To understand all this better, to have with us Mr. Ashok Tandon, political analyst. Mr. Tandon, we've all heard the Prime Minister today morning, and in fact, the Prime Minister commenced his address with special mention of our record-breaking sportspersons. Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena, Kuldeep Kumar and Animesh. Mr. Tandon, we'd like to hear from you what these achievements mean for the growth of the country, especially for the youth.
4: No, invariably, practically in every episode of Mann Ki Baat, Prime Minister never fails to mention achievements of our sportspersons, sportswomen, whether they are athletes or whether they are cricket team achievement. And he also not only talks to them personally on phone, and inside sometime like our T20 women cricket team victory, all the players were invited by the Prime Minister. So how much importance the Prime Minister is attaching to the development in sports? Because if we have to become a Viksit Bharat, obviously you can't leave the sports behind. So that's why today he began his new episode with the

اینجا دلیست. اینک میپردازیم به برنامه یه ترانه های فیلمی هندی. ترانه اول پیروهی شام دولت محمود در فیلم جهان آرا میخواند.

در آخرین قسمت برنامه دو ستاروں کا ہے زمین پر ملن، محمد رفیع و لتا منگیشکر در فلم کوہ نور میخوانند.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در دلی نو مذاکرات دو جانبه ای را بر رئیس جمهور میانمار او بین اونگ هلاینگ انجام داد. مذاکرات مذکور پیرامون تحکیم مزید پیوندهای تاریخی و تمدنی بین دو کشور مناقشه شدند. دوران مذاکرات یافته شده قادبه مناسبات بین میانمار و هند شامل امنیت و اتصال مورد شروط تعمق قرار گرفتند. معاون وزارت امور خارجه هند وکرم مصری پس از مذاکرات بین دو رهبر اجمالاً به رسانه ها گفت که طرفین علاقهشان به ایجاد همکاری نزدیکتری مخصوصاً در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری، عمران، بهداشت، آموزش و پرورش و نیرو را اظهار داشتند. معاون نامبرد گفت که نخست وزیر حمایت از خودمختاری و تمامیت ارضی میانمار را اکیداً تکرار نمود و هر دو طرف اهمیت جلوگیری از سوی استفاده از خاکایشان برای فعالیت‌های ضد علایق سلامتیشان را درک نمودند. آقای مصری گفت که رئیس جمهور میانمار اطمینانی را اکیداً تکرار کرد که خاک میانمار گزارده نخواهد شد که علیه علایق سلامتی هند به کار برده بشود. تشنجات در آسیای باختری یک بار دیگر بالا رفته، چون امریکا حملات را به محلات کنترل رادار و پهباد در ایران برده است. اقدام نظامی مذکور در جواب شلیک پهباد شکارچی امریکایی شماره MQ-1 از تهران به خرج داده شد که بر فراز آبهای بین‌المللی در آخر هفته عملیات را انجام میداد. ضمناً کویت امروز گفت که دفاعات هواییش با حملات موشک و پهبادی عظیم آن کشور مقابله کردند. هیچ گروهی به مسئولیت حملات به کویت ادعا نکرده است. در پسماندر مبادلات نظامی مجاری دیپلماتیکی معتاد گردیدند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت که نزدیک به پیمان بسیار خوبی با ایران می باشد، حتی در حالی که گزارشات رسانه های امریکایی حاکی است که وی برای شرایط بسیار سخت تری با فشاری می کند که قبلا مورد شور و بحث قرار گرفتند. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی تصدیق نمود که تبادل پیامات بین تهران و واشنگتن جاری است، اما مراقبان دستکار نمود که هیچ چیزی را نمی شود قطعی خان تا وقتی که پیمانی رسما بسته نشود. نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو و وزیر دفاع اون کشور کس نیروی دفاعی کشور را هدایت نمودند که حملات را به اماج‌های تروری در بیروت ببرند. اداره نخست وزیر اسرائیل حاکی است که حملات به اماج‌های در مرکز بیروتی دهیا برده خواهند شد. این حملات پاسخ به نقص‌های مکرر آتش بس در لبنان و حملات به شهرها و شهروندان اسرائیل از سوی حزب الله صورت میگیرند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی در دلی نو مذاکرات را بر رئیس جمهور میانمار او مین اونگ هلاینگ انجام داده است. هر دو طرف اهمیت جلوگیری از سوی استفاده از قلمروهای

آن علیه علایق امنیتی همدیگر را موقع ساختند. قرارداد شراکت اقتصادی جامعه هند و عمان به دست اجرا گذارده شده. این قرارداد برای صادر کنندگان هندی دسترس به بازار آزاد از عوارض در عمان تا 98% خطوط تعرفه را فراهم می آورد. تشنجات در آسیا باختری یک بار دیگر بالا رفته، چون امریکا حملات را به محلات کنترل رادار و پهباد در ایران برده است. هند با بردن 19 مدال شامل 10 مدال طلا به کمپین ماسترانیش در قهرمانی های ورزشکاری آسیایی زیر 20 ساله در هنگ کنگ خاتمه بخشیده است. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدارتان.